hvis det er mere. Mere, mere, mere, mere. Og damen bliver kartyn. Så får den hammer regn. Let's go, let's go. Attacke, styr.